maame ene ne ekasa. Ne maame ka che ne se, my son, me kan we na chide wo. Let's go! U kono hwe wo kasa mu ye e wa agopoma no so e mna wo bobo Jude. Bene ma wo kogina park ne so tackles bi wo hono mu a. Me so hwe ni ye. Emfa nse otim ne nkonkopro obi, na wo de e mobo no mfa nko anim. Let's go! Se Jude menu mi no woda me yam no ye nyankopon empene adu atine so wo henanim no asa ka kire no se Jude e wa go pom no so no me so enya de e na akoye motion se bo wo no man se we tuntum we black we say ne so kasa che ne nua kwa onwe ho ni nya Jude na ham se ne ma mi afutu.